Lupana ni kuningilaka, lupana ni kela kwa, lupana kuneke unlewene, amuchika arwa kwa mahiye.

Salama atwoti ni muhunli radio mwemara ila. Ni huwa wanyuo ni programa makali lwahu. Oliluwa mpuwa mwe programa ila ni hala wala itali. Nuiye anatejo Pedro Sulemani wehekasa mitipo ni miyo Fernando Damas. Okala nyuo eri etunite li hamurima. Karipu.

0: تكون همين راهو ني هلا لكاي بروغراما إلا وللفا ني هلا ولا إيطالي إيطالي إيا ني روا لكا نانا برنابي أوركسترا جوستينا سيلفستري غلوريا موسى أنجلينا إنريكيش داليا برناردو كيتيريا أدولفو روزا مولانا ني نافيتو أليما برناردو ني باتيركا ني ويكي إيطالي سوهي بيريوا
1: Beji. Sirapi.
2: Beja.
1: Kunguru kampweya.
2: Nikuku.
1: Sirapi. Ururu kanlako.
2: Noche.
1: Hai kantegere kakina.
3: Sirapi.
2: Beja.
3: Epreo makoterera.
2: Nake.
3: Mwempake toko toko mkororu mkanini.
4: Uvilu.
3: Egarafa.
2: Sirapi.
3: Mio kave nye kiroko merkatu. Kinatuma malaya. Malaya le kiringaka ya kikwana. Wawa rakive nye o merkatu para owani. Wara kiringe malaya le kakikwane tiheni.
2: Liti. Haya.
3: Sirapi. Mata toko toko na kuwa kaa nini?
4: Nani?
3: Ani.
2: Sirapi.
3: Mwaku waka mtoko toko mweluwa ni matata.
2: Shime.
5: Sirapi.
2: Peta.
3: Kukana mwana yaka wamana mwatoto na mwela winila.
2: Maito. Epwiri. Yowuma, epwiri yowuma. Hivanyiwe.
3: Epwirani. Sirapi.
4: Beja.
3: Mwako mtiana kan toko toko mbolo mwana mkani.
2: Mimezo. Sirapi.
5: Beja.
3: Mtiana kan toko toko mkobori mohipahi.
1: Lume.
3: Mkobori mohipahi.
4: Lume.
3: Mkobori mohi.
1: Sireke.
3: Mweri. Sirapi.
5: Beja.
3: Miriso wani kade semana uha majisino wa vira sipuaka. He niyo.
1: Mai.
3: Hoi.
1: Ehimwe.
3: Ikareke mahiru ya nisuwende.
1: Nyochela.
3: Ehimwe.
2: Nyochela.
3: Makaru.
2: Eka. Ano hayo mai.
3: Arwa soi. Zela
6: yepra hiyo. Sirapi.
5: Beja.
6: Kokala namaka shapala rimpua.
2: Kani wale.
6: Kokala namaka shapala ya maburu rimpua.
5: Mbula.
2: Ya. Rapi.
5: Beta.
3: Kakela uma. Kakela lusi kinive nama. Nameka ya kumepo metiheni.
5: Luku.
3: Hoe, mpanda.
1: Sirapi.
3: Amwalu wani mwana mwero ya riheliwa.
2: Nakuo.
3: Amwalu wani mwana mwero ya riheliwa.
5: Shilo.
3: Eka, awera. Sirapi.
5: Beta.
3: Owe hale.
1: Mwadaka.
3: Otarala.
5: Erungu.
2: Sirapi.
5: Beta.
3: Sirapi. Beta.
4: Sirapi.
2: Beta.
6: Abuye wana hoze duli.
3: Kala ni akatra.
2: Niwa.
4: Katika hela ni to.
2: Niwa.
3: No hiko.
2: Niwa.
5: Niwa.
1: Sirapi.
2: Beta.
7: Neta rararu.
5: Matuwa.
7: Sirapi.
5: Beta.
7: Mpake toko toko mkuro rimo ha.
2: Vidu.
5: Sirapi.
3: Kukana tumu hako majuni kako kula kakimpanya kasenyo. Tiheni. Himwe. Mike re kapako mash a kivana
6: Sirapi ni mana ntunaka
5: karaka
1: washuma
6: yani
1: ala kwa washuma nomosha ku mutata
0: Kaheka manu ni kaleke ni tale sowi pediwa.
8: Andisi.
9: Andisi njo.
8: Na kanda ni hukuno.
9: Andisi njo.
8: Ya rumpa epula.
9: Andisi njo.
8: Asipu ya mwene otene na ririwa.
9: Andisi njo.
8: Enaro awe takasa.
9: Andisi njo.
8: Nopa ya wonsuwa.
9: Andisi njo.
8: E takansapu ya mwene ya hole ndale na pitiwa.
9: Andisi njo.
8: Apiti mwa ya muruwa nyawe ngolo wa nyawe.
9: Andisi njo.
8: Anonto murula wipa wera ya liye. Liye, oh, it's a kundani, otayo kundani, liye. Ereke kundani,
10: kundani,
11: kundani,
8: kundani. Oh, kulele miki raka liye, kundani, liye, kundani, oh, it's a kundani, otayo kundani, liye, kundani, liye, kundani.
12: Ha, kante kwa sude ke koko
7: tana. Oh, kamele wa nimo ngolo. On kitu liwa, opirutua koroka u. Aulo birtua koroka u wa ipa yanto no na baroka u ipa ohito yu
13: ipo ne rahai
14: ipo rahai haoli
8: kunna liye liye kunna liye tau kunna liye ohito kunna liye liye kunna liye liye kunna liye kawara mapya mwena ada na mongodo ali anyekali waka murunkela oni muipa ni ngodo nkela ni muipa mali la baba
7: kinta pulinda kawira kati mapya mwena raka mapya mwena ari mongolo Watikili weri ariru, kino nukela kuhito, kino nukela kuhuta. Umu mulaka ni numu mulaka. Ula uwi nilaka, oluwela, na ula uwi nilaka, oluwela. Umenle uu, na umurule umenle uu. Nira, mongolo, tapulila wawiti wawa, mongolo.
8: Natitiri mkema puya mwene, vada na ivaka ikuno inenele nyongolo, ashina mwote na adana okupanyaka, hata mutumani wankado okupanya. Tenta pulila wawa.
6: Andisi, andisi.
9: Andisi, njo.
6: Aka ya kanle ashinama anjibale.
9: Andisi njo.
6: Wa ashinama ni wamo ya akala amwene.
9: Andisi njo.
6: Amwena alitani wana tebo.
9: Andisi njo.
6: Mena mwena ali akala na anamana haya.
9: Andisi
6: njo. Nitayankala na mwana yomu tiana.
9: Andisi
6: njo. Mena ntoko ni hiwazo viri uwa.
9: Andisi
6: njo. Ni himakampanta walobwana.
9: Andisi
6: njo. Majihukula ahera mike erehai.
9: Andisi
6: njo. Inoro waweyo.
9: Andisi njo.
6: Ole awe ranyiha mpako mudumano mwana mweno ole.
9: Andisi
6: njo. Mpaka anangwe ranyiha we one teta we wa ilaka.
9: Andisi njo.
6: Mana akona ni mwana amweno ole.
9: Andisi njo.
6: Era we akona mpani mwabwa haka.
9: Andisi njo.
6: Dai awe ilaku.
9: Andisi
6: njo. Aniya ikunda.
9: Andisi
6: njo. Aniya marata.
9: Andisi
6: njo. Anavira bwa haka.
9: Andisi
6: njo. Lerea hihale. Mahuko manje ene seri yaka seye. Amwena ali ani kupanyira wero kira vate ene vatui. Amwena ali yikupanyira kanyi halikula aro wawo. Anera amwena muni tuna musuwela mutweno niya vate va. Amwena ruwantokin tuna kumusuwela yo. Hukula nera amwena iwa mpuko teka. Nyumu napi ya mpuka karu teka. Owonto muno musuwela. Amwena ali wa amwena mirupo hasintowa. Onapaki wotekole. Asina motene na tuku manyi wa wei wei. Oriki hukulo le. Etempu apaki wa woteko. Ohinai ulumeli wa kotekole. Amuro wela kwatoe. Anera mkwaka va. Wa mweni wakalo teka. Yo enere ya ura shea tuwera wipa. Hiyo nroki na mura katuweke. Ninkoba hioka nyabu ni nyabu sawe. Kwati wakari yole komu kwati arina maura. Anera kinikela weyo. Onero wabanto ba, nroni bajere kwa shutera. Wanuto na piewe wabirihiwa maahu wabajera. Hiyo naipeke, wipa nereke. Na hapali wabali wabajera ka re. Nereke. Wento were koraru wakararu mpele. Ila kukie mpele. Tuali ereka ndisi njo hinhatoko. Oraru wakara ruwe mpele, ila kukie mpele, maracha kie mpele. Minto kereke, amwena anni mwiwai, anni mwona, wooo. Ohiwa mwenye? Oneru wati hiho. Pahi wavenyi wawe, oneru wa amwene iwe. Onavira mwaho wopajera. Yera karu hihale, ayimaka alopajera wakusha kusha. Oneru wa mwene nto. Kahima akela nsina malate pa wate pa nyengero teko limu. Ndona mraka thuweke. Vantu wopajeriwa yu.

0: urani kanuta vya ule iwala inhale toto anamwana aliwala inhale o baba ole pewa paka bapwani bale anamora omondrawe ya kumasaya ntana mwana ale yi baba lo pachira twale we rahayi mwindi la mwana ole to yi windi wa bale ne o ye mwindi so mwazo nulumi ha yulumi hinwaya ya pachira okontari Nipi ya una vira ha mpaka na ha.
1: Andisi njo.
0: Binera kawera.
1: Andisi njo.
0: Na theli watu hiyo.
1: Andisi njo.
0: Bihere kawera maana ere kawera kotareni.
1: Andisi njo.
0: Momo leke. Andisi. Hoye. Mwakuri leke wera yonrowe. Omado ono wopo lani.
1: Andisi njo.
0: Mwana ola amo opo la mroko rie.
1: Andisi njo.
0: Tonta tapule la babao. On tapule la ba on ne hawati ba bao na ne hakavale ni homulane ke ni kushaneke umado no wo polani
1: andisi
0: ah

0: Ana na kushaba wale ana mtela. Unakala tuwera haitu wapa ni wana musawe. Unati wale kwa suni, anati wala meyawani. Tihiyo, entonye ranowera. Ana mwana ali pahulia tuvate. Akala mtena pahulia tuvate kwa yeno mmana. Muno mmana musawe perderi. Muno mmana na mwane perderi. Banonto baba mwano hafa lia. Ndike ranyima para mama we. Amama wale ya kumana alea hona uli amuru na mulive hipa. Ehipe lelo kuhona wokeli. Herola atuna meyawe. Anavira itumia kana panya meyawe malaponi. Bana mwana mahawi hele kwa asuni. Keraka jiko umala.
1: Andisi njo. Andisi, andisi.
2: Andisi njo.
1: Na kandle ntoko na namutelana.
2: Andisi njo.
1: Inayara na mwana ayasa.
2: Andisi njo.
1: Eandrene hihale.
2: Andisi njo.
1: Vate vale. Enarvenya ekaka okela mura mwalimu ha.
2: Anisi njo.
1: Epela kakele wehi wotela.
2: Anisi
1: njo. Oneru wola kamuteko thola.
2: Anisi njo.
1: Kangwero limola.
2: Anisi
1: njo. Nitoki hiwone vate va.
2: Anisi njo.
1: Ekaka ya avira epwa haka.
2: Anisi njo.
1: Mahoku wa hilegenle.
2: Anisi
1: njo. Anawa na mpulu.
2: Anisi
1: njo. Okelo thela vate vale.
2: Anisi njo.
1: Omura mwalene yole.
2: Anisi njo.
1: Nambulu lo wehi woripeliwa. Ariwa olanto.
2: Na malima.
1: Malimidwe opane lanto vanto niki hatula.
2: Alisinjo.
1: Yerea inhale.
2: Alisinjo.
1: Ekakele hiya kulumungwe.
2: Alisinjo.
1: Enara ya telaka.
2: Alisinjo.
1: Vate wa ama atamana.
2: Alisinjo.
1: Imata sarumo hawe iwo.
2: Alisinjo.
1: Oweriwa inhale.
2: Alisinjo.
1: Sinakushiwa.
2: Alisinjo.
1: Ihipa.
2: Alisinjo.
1: Orewa mata iwe.
2: Alisinjo.
1: Ekakele.
2: Alisinjo.
1: Ya kushaye paso. Opajera okela uhemata. Omaliha. Vanonto patula. Opatula ekakelera ya. Mento kera kwale keke. Kala inani lima keke. Irike kala inani lima. Keke.